Hoy itaroan na hamutuk ona, doreza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-idet nga kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

Hoy itarona hamutuk ona, doreza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nacional Nino Koni Santana, Sistema Manejamento Leno i ha Timor-Leste sidauk a 30% ruanulu. Parque Nacional Nino Koni Santana hetan abandonado usi Governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu, mas ke iniciativa refere mai usi Governo Rasi. Mai be la tau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, Governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida, hodi identifika area protezidu hirak nube, tama iha area parke Nino Koni Santana. Relaciona ho aktividade grupo conservasaun nube proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservasaun area parke Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisa ne ahahu i haloron ruanulu resincia fulan setembro tinan rihun rua ruanulu resin rua. Pesquisa ne ahalau i area tolu ahahu husi suku kom, posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisa ne atu hatene informasaun klean liu konaba sistema manejamento costeira marítima conservasaun lenu no lalauk serviço grupo volante Turismo, conservação, nebe protege lenu, ho lenu tolu. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi suku kom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni aktividade conserva lenu, mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha. Iha tamba lavar ki masiki dalar mam bele husikela ni amisa kele uma dalar mam husikela ni ho bol helansa ni zinu anserne den lavar to bele uma ne tin ser har hela lavar am tin ser labo de har lenukne ne vansa ulu khone khatosh ni sirava service ku governo ne kalkala nam na sempre mai ronda misa gore ni ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ire ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ni tin ser mai hamuto khau paratu odi ronda kalkala ni ana pues ami ronda hetano na lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ai dene tinser hakara kala ku antiser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ni man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita sugar te ma keta e ma ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 115 agora ita foti te ansene mai raite fali hati seluk maka ansa e mai be mai nak fali ne ne mos halu te ne fon kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba lenuk ne fatin makira ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na ni ne bati tuang ni kolu na sada ko himba hati agora ami foti mai tauti hene ba e ma be mai nak fali ne ne foti fali ai tu fila fali ta e tama kalam pertama ni ni foti fatin ro ne hut kena e fali kalam ke do fali ne mai foti fatin tolu ne ba hut kena usmana saira makauni hanun hau tanis pora lenu kira ni ta kolam parmate kare dita futi bahankar hau bil lori ba fuhan istam ba itane ne ne laustiam ba hansa ba ami firi katu sira laya batne ami hali ne par hansa ba abam biro bala varsi ne uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenu kune hate ne de diam be lenu inan de be sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu ne ni uane hansa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hansa ne ka ate sin lenu kune uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uane ma ide hansa ne
0: Tuir Domingo Stilman hateteng durante ne nia hetan treinamento konoba maneira o insa ato fotileno tolong usita si ibung mai tau iha raimaran. Tuir mai ita sirona informasaun claro konoba maneira ne.
1: Tu ne monse sira mai maun agri sira mai farm treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne keda. Sira lori mai ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolu ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur nia iha okos ne to lete ne hira. Depois nia naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolu ne sila foti ata sibon mai ma ita la ukur tuiri ne nia tolu ne nia rekwa kira bita lori mai ne ne ita takari trai ni tuani tasu bele me kista ne parasi ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne ita tinser bite ita kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bahansa nia hansa be ya ni tu anona ne mana ne ami hen ami falo ba asuni bahor ne tobe atu hari ona rai ne kli anona ne bele kalan di tuma sam tinser me hari ya fale hansa mi hanuin leone makiren oti pali ita mai raine ita tum rai hela ta semana ri ita tu fohan seda tir lo sida ne service ne pa mane ne ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin ser me akompera ser mane ne pa ita ma ba hasa botru makar ki mane ser si imi la bel hate ne rasik de anto ami feto mos tin sa akompera imi mane ser ita otu ta hate ne ma dia ha depois to lenuk na tera ona mita tu husi kona ba
0: Domingas Mos hato ohela liameno ba governo no parte relevante. Maita rona liameno husi Domingas.
1: Saunia liameno se bele karek. Saba governo sira, saba kompania sira neve makatu hakara katu suporta ami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu neve. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne Linux sera bela me kolunga na mira bela futona ne husiriti hane ba ma sa po funa hira loron hira ami hansa mai haredi darpata ami pindam daram ami pindam mai mo sorti dia kira ami sira sorti la dia kira ami pinda fal mai hane ema me na ton fal ha idene ma sa ba mi ne hansa idene ma ba difficile lu ba le do kira me protege ne ve ha unia defon mane de pesa mana sira ma hatit tokba
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahotu, informação no Maka Kaitanya Hasuru Malu, Balorung Ohin, Iha Notícias Nacionais, Husi Estúdio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nibester Bisuba Programa, Idane, Aksumikang Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, e Adeus.

itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaung kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaung konaba visualizasaung.

itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasam kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

taka i mia matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

Ita hareo isa, ima zina, ema gia idenebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema idenebe, na konuho, sabedoria, nodomi, mosu baita.